0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual. Gremă u cribe, spivoarnă lașco.
2: Gremă u cribe, brau si.
1: Gremă na loco pot raduho. To soboto, od 9.30 z nami. Domen Kumar.